Plötsligt står det svart på vitt, jag har varit här förut. Lite som en skådis fastnat i ett klyschigt slut. Skeenden jag har förträngt dig velat veta av. Kommer som en bumerang som är naturkraftslag. Prova att vara försiktig, prova.

0: Ey, yo.
1: Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yo. Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är Sverige, vi blir rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yo.
2: Shut the fuck up, boy. You're a star.

smart. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flygastöd är en spindelsmat.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Blir alla en skär.